0: いいぞウルトラマン、ザンボラーなどひとひねりだ。
1: All one word ALTRADIO AltRadio.org says what it does.